Alright, bakhona ke basibhalelile ke lapha ke kona ke inombolo ka WhatsApp lena ukuthi ke sawubona ngicela ke ukuvuka nalaba usise lethi Shabalala kanjalo ke nomthandazo sikhosana phila nemkhize umazet Engulent bese kuthi ke uMam Margaret kanjalo ke nobani lapha ke uMacingwana lapha ke kwaMashu uzimele cele Tafelkop from uSindi cele good morning Sindi cele siyakwamukela ngiyabona ngimpela ke ovuka nabo kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izomzansi FM kumele ukuthi ke uhlele usizo solivala ke ngalo ke ihora lesine na ungathumelela ke message yakho endle ngosindi cele 0638208448 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164 0604807164